0: vit ferast öll ímist. Tøy kanst du velja millum 3 ferðaslø, Atlantic Airways, Latt, Hent, ella Voit. Og til að midnátt 8. september hefur við að brýna tilbúð til flóri af okkar vel umtaktu ferðamálum þegar du kan spara upp í 20% sama om du velja ferðast Latt, Hent, ella Voit. Velja tøyt. Ferðin byrjar á atlantic.fo.
1: Heimsins bestu gotletur ui i fyrjum. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver fyrtjokkvalt og live tøvnlager hverst leierkvalt. Irish Pop.

0: ay, ay.
1: 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2. Hey, hetta David frá Betsheim. Um hugsa tú að selja? Eg havi keypara klárar. Ring til mín á 4 0 3 0 6 so fara við til verka. 4 0 3 0 6. Velkommen til Betsheim.